0: the Angelus in Asian language.
1: Tenera biomo bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora wani shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nie dia. Aniro nie wewe ni kuri. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Yumani lewe bie. Vijayina, bie go myself.
1: Udibui bialeme ki.
0: Boye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nie dia. Aniro nie wewe ni kuri. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria. Maria no kiare no sento gloa luane lebe lejaina bie woma inse
1: Jesus Christi kiare ana guna bima
0: abia oda nyewewe ma
1: tuwe Maria gracia abu ebi ole ma nye dia nire wane wewe ni kuri wira wana no mekele ni Jesu
0: Maria no kiare no sento gloa luane lebe lejaina bie woma inse
1: oh sento gloa no kiare bi o sento gloa ni ma
2: sentere mi wongon Jesus Christi kiare
1: jabi
0: Agera biomo bialimi no kiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye yaye rese
0: agera biomo bialimi no kiali
1: bonu kaye bonu yaye nya yaye rese
0: agera biomo bialimi no kiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye yaye rese
0: ebia
1: yaye nya
0: bla Never dare give me era, biomo, biomo no kiali.
1: Yeah.